0: Dirty Pop.
1: Yo. 979. Música.

0: 99.97
1: 9
0: megahertz. Dobro.

9 megahertz. Dobro. Hello people, Lovers present.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Da 97,9% čiste zabave.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.
5: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
6: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litera 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litera 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje. Vaš Trgocentar.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

I 8 je sati, evo nas i danas u današnjoj svaštanici, a danas ćemo malo pogledati kaj se to sve događa u našoj blizini i kamo se može otići, kaj se može vidjeti, čuti, doživjeti, a ima i sporta i kulture, a naravno i glazbe. A posebno ćemo izdvojiti jedan događaj koji se događa baš danas na večer u Zaboku, HGS slavi velikih 30 godina. A imamo je sportsku priču iz Marofa, ali ćemo i zaviriti malo naprijed, jer nas idući dana u Zaboku očekuje jedan zanimljiv književni razgovor s književnicom Teom Tulić, a u Mare Bistrici stiže i predstava za one najmlađe Vuki Sedam Kozlića. A prvo krenimo sa glazbom, jer večeras u Zaboku počinje prvo 4 koncertne večeri jubilarnog 30. izdanja HGF-a. HGF, odnosno Hrvatski glazbeni festival, ove godine slavi 30 godina postajanja. A priča je počela još 1996. godine kao festival koji je dao prostor demo i novim bendovima, a kroz 3 desetljeća kroz njega su prošle stotine izvođača. I upravo ta potraga za novim bendovima nastavlja se i danas. A ove godine HGF je okupio 20 bendova koji su odabrani među više od 70 prijavljenih izvođača iz cijele Hrvatske. A sve se to održava u Regeneratoru u Zaboku, a koncertne večeri su 3., 10., 17. i 24. listopada. A prva večer je upravo danas, dakle subotu, 3. listopada, na pozornicu dolazi 5 bendova iz Zagreba, Čakovca, Rijeke i Pule. A tu su Carl Spenny iz Zagreba, Media Stress iz Čakovca, Mitraljez iz Rijeke, Auto Civilization iz Pule i Artificial Red iz Zagreba. A vrata Regeneratora otvaraju se u 20.30, a koncerti počinju u 21 sat. I zanimljivo je da redoslijed nastupa nije unaprijed određen, nego će se izvlačiti na sam dan koncerta. Ali znamo okvirnu satnicu, svaki bend ima svojih 40 minuta. Dakle, prvi bend će svirati od 21 do 21.40, drugi 21.40 do 22.20 i tako dalje. I ono što je također lijepo, ulaz je slobodan. Dakle, ako ste ljubitelji roka, alternativne glazbe ili jednostavno volite otkrivati neke nove bendove prije nego kad ih počnete slušati na velikim pozornicama, ovo je baš dobra prilika. Tako da večeras Regenerator Zabok otvara se u 20.30, a glazba u 21 sat.

Pravo četvrtak, 8. listopada u 18 sati u Regeneratoru, također u Zaboku, održava se novi književni razgovor, a gošća je književnica Teja Tulić. A razgovarat će se o njezinom romanu Strvinari starog svijeta, knjizi koja je dosta posebna po ovom stilu. I to nije baš normalan roman koji možete jednostavno staviti jednu ladicu, ima tu vrlo malo klasične radnje, ali zato puno jezika, osjećaja, atmosfere i različitih raspoloženja. A priča prati malu riječku obitelj, a pripovjedačica govori o svom ocu i njegovom postupnom propadanju, nekada vitalan i pun života. On zbog razočaranja i životnih okolnosti postaje sve više sjena nekadašnjeg sebe. I ono što je posebno zanimljivo, knjiga osvojila te portalovu nagradu za najbolji hrvatski roman 2023. godine, a dobila je i druga priznanja, među njima regionalnu nagradu Štefica Cvek te nagradu Kamov Hrvatskog društva pisaca. A Teja Tulić poznata je po svom prvijencu Kosa posvuda, za koju je dobila nagradu Prozak, a njezine su knjige i tekstovi prevođeni na više jezika. Razgovor će voditi Tin Krznar, a ono što je također lijepo, ulaz je besplatan. Dakle, četvrtak u 18 sati, 8. listopada, Kino Regenerator.

E sad nešto za najmlađe u Mariji Bistrici, stiže nam predstava Vugi 7 Kozlića, a napravljena je prema poznatoj bajci braće Grimm. A riječ je o plesnoj kazališnoj predstavi za djecu u izvedbi baletnog studija Zorin dom, a predstava je namijenjena djeci do 3 godine nadalje. Priču svi znamo, ali ovdje tu poznatu priču gledamo kroz ples, pokret, glazbu i kazalište, pa će djeca priču doživjeti malo na drugačiji način nego kaj im je samo čitano iz slikovnice. Režiju i koreografiju potpisuje Martina Maričić, scenografiju Marta Crnobnja, a glazbu Boris Kolarić, te kostimografiju Morana Petrović. Predstava će biti u nedjelju 18. listopada u 17 sati u Domu kulture Marija Bistrica. Ulaznice su dostupne u pretprodaji u knjižnici Marije Bistrice, a mogu se i nabaviti i online preko Entrija.

A imamo ovdje jednu obavijest što se tiče odvoza otpada s područja Ervenika Zlatarskoga. Zbog sanacije klizišta u Erveniku Zlatarskom, redoviti odvoz otpada četvrtkom je uveliko otežan, a uslijed toga do završetka sanacije navedenog klizišta, odvoz otpada s navedenog područja vršit ćemo srijedom. I stoji i u obavijesti komunalca Kojišćinja.

I također još jedna obavijest za sam kraj Sveštenice. Obavijest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlataru u Varaždinskoj 2A. Sutra će raditi, dakle, 4.10. od 7 do 13 sati.

0: Toliko za ovo jutro. Što se tiče Svaštanice, u 9 sati su vijesti, a mi se ponovno slušamo u 10 sati na Hitu tjedna. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
3: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
3: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
3: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
4: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine, na adres sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno.

Vinici na Panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na Panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija Quad Lean High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
6: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litera 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litera 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: 9 sati, dobar dan u prvim vijestima. DVD Tugonica Podrađe danas slavi 80. obljetnicu osnutka. Obilježavanje počelo sinoć u kapelici Svetoga Roka u Podrađu, gdje je služena sveta misa za sve pokojne vatrogasce DVD-a Tugonica Podrađe. Svečana proslava održat će se danas od 15 sati u svečanu sjednicu u Domu kulture u Mariji Bistrici. U 17.30 najavljen je polazak svečanog mimohoda od kapelice Svetoga Roka do vatrogasnog doma u Tugonici. U 18 sati svečana večera za uzvanike i od 20 sati vatrogasna zabava pod šatorom kod vatrogasnog doma uz glazbeni sastav Bonaparte i bogatu ugostiteljsku ponudu. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slunjskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posebni doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča, umirovljenici su razgledali Kotor, a potom i Budvu. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović-Njegoš. Slijedio odlazak u rodno Njegoševo selo Njeguši, a zatim na Jerzejski vrh planine Lovčen, na kojem se nalazi i mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega vodi 461 stuba, što zlatarskim pezničima nije bio veliki problem doći do vrha. U Loboru je jučer održan Domosong 2026. glazbeno natjecanje koje je okupilo 19 predstavnika domova za odrasle osobe iz cijele Hrvatske. Domaćin je bio Dom za odrasle osobe Loborgrad, koji je natjecateljima pružio priliku da kroz pjesmu pokažu svoj talent, kreativnost i hrabrost pred publikom. Svi sudionici zaslužuju priznanje i čestitke, jer su svojim nastupom pokazali da je najveća pobjeda upravo imati hrabrost i stati pred publiku, pjevati i uživati u zajedničkom druženju, istaknula je ravnateljica Loborgrada Darinka Sviben. Prema ocjeni stručnog žirija, pobjedu na ovogodišnjem Domosongu odnijela je autorska pjesma Doma za odrasle osobe Jalžabet. Čestitke su tako pripale korisnicima i stručnim radnicima Doma Jalžabet, kojima uz osvojeno prvo mjesto pripada i čast da iduće godine budu domaćini Domosonga. Ovoga vikenda igraju se utakmice 7. kola 3. nogometne lige Centar i 4. nogometne lige Središte skupina A, u kojima se natječe 8 zagorskih klubova. U 3. nogometnoj ligi Centar Mačanski Gaj je sinoć gostovao kod Preškog i odigrao 2-2, a Zagorec Krapina će danas od 15 sati gostovati kod Samobora. U 4. nogometnoj ligi Središte skupina A 7. kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo dočekuje Bedekovčinu, a Golubovec Stubicu. Rudar Dubrava će na gostovanje kod Poleta, Mladu Zaboku, derbiju Začelja gostuje kod Ilovca. Sve ove utakmice igraju se danas od 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I za danas je najavljeno sunčano i toplo vrijeme, uz slabi vjetar, najviša temperatura i danas oko 25 Celzijevih stupnjeva. Nakon poprilično hladnog jutra, temperatura raste i sunce se pojavilo, naravno sada u 9 sati mjerimo u Zlataru 9 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
0: Fino, finije. Zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

Dobar dan, dragi slušatelji, 10 nam je sati, a to znači samo jedno da nam stiže i lagano hit tjedna. Svake subete slušamo hitove dana od ponedjeljka do petka. Oslušat ćemo svih pet, a onda ćete vi lijepo glasati, reći vaše glazbene želje. A imamo redom od ponedjeljka do petka Bruno Rački, ipak da mi je još jednom, imamo zapravo tu pjesmu, ja sam cijelo vrijeme mislio, nisam ju mogu pronaći, no sada sam ju nekako uspio pronaći. Dakle, ponedjeljkom Bruno Rački, da mi još jednom, zatim Andrija Kosija Duti, Zaklinjem se dušom zagorskom. Srijeda smo imali Horda, jesen je, zatim četvrtkom Martin Kosovec Doris i jučerašnji hit dana, ne da kraden ko te može više voljeti. Hit jedna kreće, dakle idemo redom od ponedjeljka. Bruno Rački, da mi je još jednom.

Martin Kosovec, Doris, hit četvrtkom i sad još zadnji za kraj. Jučerašnji hit dana, ne da ukradem, ko te može više voljeti.

0: Je to, prošli smo od ponedjeljka do petka svih pet hitova. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. Pišite nam i na WhatsApp vaše glazbene želje i glasovanje 091-554-5573. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Martine.
0: Lijepi pozdrav, slušamo Ivek.
1: A čujte, za našega domaćega dečka broj 2.
0: Može.
1: Andriju Kosa, a pjesma bi bila od Borne, samo ovaj put.
0: Borne, može.
1: Ili još samo ovaj put, budete vi vidjeti. Ovoga, lijepo, jučer me pozdravio ovaj gospodin Sebastian, ja njega lijepo pozdravljam. I Božu Topljaka pozdravljam, njegovu cijelu obitelj i svoje dvije najbolje prijateljice, Štahan Ivanku i svoju romantiku. I vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepe, lijepi pozdrav vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
2: Također i tebi.
0: Slušamo, Božo.
2: Bože, drugi predlog.
0: Može, naravno.
2: Pozdravljam lijepo Kovačić Iveka i njegove čerke. Čerke, čestitam sretan rođendan. Ako može, pjesma rođendanska.
0: Rođendanska, bilo koja.
2: Bilo koja, samo da je dobra.
0: Može.
2: Lijepi pozdrav tebi i još jednom od Iveku Kovačiću. Ajde, Bog.
0: Hvala lijepa, Bože, lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan i vama.
0: Slušamo.
1: Ja bih glasala za prvi prijedlog.
0: Za prvi, može.
1: Eto, od mojeg unuka imenjak, Bruno. Pjesma bi bila od Proarte, a tužno plaćem kuću ostavljan.
0: Može.
1: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala lijepa i vama također, pozdrav.
1: Bog.
0: Dobar dan, slušamo, izvolite.
2: Dobar dan, Martine, za Andriju.
0: Za Andriju, može.
2: Ajde, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav, Bog. Bez tebe su moji... Pozdrav, glas za jesen je za horde i glazbena želja, da li kriva sudbina, može Blaža, lijepi pozdrav želim. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, Sebastijane.
3: Tak, mor. Dobro.
0: Dobro, uvijek dobro.
3: Dobro, hvala Bogu.
0: Najdobrije smo.
3: Najdobrije,
0: je,
3: super.
0: Je, tako mora biti.
3: Baš me raduje. Jabun za treći.
0: Za treći može.
3: Pozdravljam sve moje, posebno ove tu, brata i Šugoricu, gospodina Iveka, Mirjanu i sve ostale, no. A najviše vas, koga drugoga.
0: Hvala lijepa, hvala
3: tako,
0: lijepa.
3: I lijepi i ugodan dan vam želim i dajte mi živi život, živim život, kak već ide to?
0: Živim život...
3: Joj, sad mi je bila.
0: Živim život i uživam ili...
3: Ne tak nekak.
0: Aha. Živim život. Od Zvonko Bogdana ili kak?
3: Mislim da je nekak tak, na, dobro.
0: Može, može.
3: Ajde, lijepo i ugodni vikend i tako dalje.
0: Hvala lijepo Sebastijane, također. Hvala. Lijepi
3: ajde,
0: pozdrav želim.
3: Čujemo.
0: Do slušanja, Bog. Da malo vidimo na tablici, Bruno Rački nam ima jedan glas, Andrija Kos 3 i Horda 3, ne, 2 zapravo, tako je, 2. Dušom zagorskom. Još jedan glas preko WhatsAppa za Andriju, dakle to iznosi sada 4 bodova. I glazbena želja, plavi cvjetak, pozdrav Iveko, Zorici i baki Mariji. Želi Ivanka, lijepi pozdrav Ivanka. I dalje sa glasa, telefonske linije su otvorene, 466-665 i 466-885. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Martin.
0: Lijepi
2: za
0: pozdrav.
2: Andriju.
0: Može.
2: Ajde, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan, slušamo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Za drugi.
0: Može.
4: Rijeka Ivčić.
0: Može, zapisano. Hvala. Lijepi pozdrav, hvala vama. Dobar dan, slušamo.
5: Može za broj dva?
0: Može, naravno.
5: Doris, što je s tobom djeci?
0: Može.
5: Hvala.
0: Lijepi pozdrav, hvala Dženja. Dobar dan, slušamo, izvolite.
6: Dobar dan, Martine.
0: Lijepi pozdrav, Marija.
6: I lijepi tebe pozdrav.
0: Kaj ćemo danas?
6: Za onoga koji najviše ima.
0: Za Andriju, može.
6: Dobar, ma ne znam kako pesma bi bila.
0: Zaklinjen se, dušan Zagorska.
6: Da, dok tiho prolaze dani.
0: Mhm, može.
6: I lijepi pozdrav šaljem gospođe Ivanki. Romantiki, Zorici, gospođi Štefici i tebe.
0: Hvala lijepa, Marija,
6: tebe
0: isto.
6: Tebe na radio i svima koji god jesu noća.
0: I vama isto lijepi pozdrav i ugodan dan vam želim.
6: Hvala lijepa i tebe ugodan dan i doćenja.
0: Hvala lijepa, Marija, lijepi pozdrav.
6: Bog.
0: Pođenja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan za Andriju.
0: Za Andriju, pozdrav. Može, pozdrav. dobar dan.
7: Dobar dan, drugi put.
0: Dobar dan, da, drugi put.
7: Za drugi predlog.
0: Bože.
7: I daj ti za moje, ako imaš sajta, odigraj za moje pravnučice i unuke, unučica.
0: Unučica, može, svirat ćemo, imamo sajta.
7: Ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, ja bi za drugi.
0: Može.
8: E, ja bi onu pjesmu, nisam već dugo čula, Majko sklapam ruke.
0: Majko sklapam
8: ruke.
0: E sad, ali ja to imam?
8: E, imate, imate. A možda se tak ne zove, ali nešto slično. Da.
0: U redu, onda budem ja to pronašao sigurno.
8: Ajde, lijepo, prosim.
0: Može, eto.
8: Ajde, ugodan dan.
0: Hvala lijepa, također. Pozdrav, hvala. Lijepi.

0: 10 sati i 22 minute, još traje glasovanje i dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za Andriju.
0: Može, lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite.
2: Evo, Martine, treći.
0: Treći, može.
2: I ako može, samo jednu želju imam.
0: Samo jednu želju imam, može naravno, Sebastijane.
2: Hvala, a ona je bila život. Živim i uživam.
0: Je, tak je.
2: Aha, dobro, sad su se.
0: Eto, sad znamo. Hvala lijepa.
2: Pozdrav.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, za Andriju.
0: Za Andriju može.
1: Martine, ako bude stigl, ruže cvjetaju.
0: Ruže cvjete, budem stigl, bomo cvirali.
1: Ajde, hvala.
0: Lijepi pozdrav, hvala, dženja. Evo, primit ćemo još poziv 2-3 čak, slobodno zovite još si nešto zaželite za ovu lijepu subotu. Halo, dobar dan.
3: Ja glasam za broj 2.
0: Može.
3: I ti si mi sve na svijetu.
0: Može i vek.
3: Hvala ti, Bog.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan i vama, po drugi puta.
0: Slušamo.
1: Ja sad, kome bute napisali, ja sam glasala za prvi, a vidim da ne bude pobjeđen, pa ne bude onda drugi.
0: Dobro, može.
1: Pjesma bi bila od Elvisa Presley, ako može.
0: Može, naravno.
1: Hvala vam lijepa.
0: Lijepi pozdrav.
1: I ugodan ostatak dana.
0: Također, hvala vam najljepša. Bog. Bog.

Još i dalje traje glasovanje, makar već Andrija Kos i Aduti zaklinje se dušom Zagorskom su spremni već da igre za hit tjedna. Ali možete još nazvati poziv 2, naručite se još par pjesama slobodno.

0: A nakon hita tjedna u 10.30 nam stiže Radio Burza u 11 sati vijesti. Halo, dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan, pozdrav, još jedan.
0: Pozdrav, Marije, slušamo.
1: A imaš od Cecilije sudbinu?
0: Imam.
1: A može?
0: Ja mislim da imam, samo da još provjerim. Sudbina, samo malo. Ovo zapravo nemam.
1: Ako nemaš sudbinu, imaš onda kuma moja.
0: Kumo moja, to imam.
1: Onda to da.
0: Može. Evo,
1: ajde,
0: zapisano.
1: Ajde, još jedan put glasno za onoga koji ima najviše.
0: Može, eto. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i tebi.
0: Pozdrav. Eto, svi smo se lijepo zaželjeli. 10.26.27. Slušamo u nastavku hit tjeda Andrija Kos, Zaklinjen se dušom zagorskom.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

095 911 6320. Dakle, 095 911 6320. Prodaju se koze, pasmine, alpine. Broj mobitela je 091 540 4070. Dakle, koze, pasmine, alpine, 091 540 4070. Trgovina Agrasanko centrum iz Benišćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanju stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. A svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresi Agrosankovo centrum u centru Budinčine na adresi Budinčina 7P ili na mail sanko@sankopovlaka.trgovina.hr. A njihov broj mobitela je 099-525-3461. 099-525-3461.

Vrijeme nam je vani lijepo, super, odlično. 21 stupnjeva, 23 stupnja bit će današnji maksimalac. Sada mjerimo 17 stupnjeva, uglavnom poprilično vedro. Vrijeme će biti danas cijeli dan sunčano. Taman za vikend, kako treba biti da se lijepo iskoristi ova lijepa divna subota. Danas ujutro smo imali čak 2-3 stupnjeva, evo skoro smo se približili rekordu koji smo imali 2018. godine kad smo izmjerili najminimalniju temperaturu, iznosila isto 2 stupnjeva.

za ovaj tjedan još do kraja, nedjelju, ponedjeljak, utorak još će biti poprilično vedro, nebo djelomično oblačno, a onda mogući su pljuskovi tamo u srijedu, 7. listopad, četvrtak, no to ćemo još vidjeti kako će se vrijeme ponašati.

0: Dva opreza imamo što se tiče prometa. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A6 ispred tunela Hrasten u smjeru Zagreba. Jedan predmet na autocesti A3 na 143. km između čvora Okućani čvora Novska smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80. A imamo i jedan poziv, nadam se da to Radio Burza. Halo, dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan, prodajete jedna svinja, težine oko 170 kg, može i polovica, na telefon 465-294. Hvala i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, pozdrav. Evo, prodajna se jedna svinja, 170 kg, može i polovica, a broj je 465-294.

0: čega će me još malo možda bude, koji poziv, evo tu nam je, halo, dobar dan, burza, izvolite.
1: Dobar dan, poklanjam kauč, prosjet, u vrlo dobrom stanju, za broj 466726.
0: Može, hvala lijepa.
1: Hvala lijepa i vama,
0: do slušanja, pozdrav.

10:38, dalje smo na Radio Burzi, slušamo vaše oglase. Pričekat ćemo još koju minuticu. Ja ću ponoviti još jedan put obavijest samo kupcima, radno vrijeme je sutra, Trgocentar Zlatar u Varaždinskoj, dakle 4:10, nedjelju će raditi od 7 do 13 sati.

0: Evo, to bi bilo to, naši 10 minuta u prvoj Radio Burzi 10.30, iduća će biti u 13.30. Idemo dalje, nastavljamo s programom vašim glazbenim željama u 11 sati vijesti i ostanite dalje uz nas 91,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u vijestima u 11. U Krapini je najavljen program županijskog obilježavanja dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada. Budući da od 2018. ima status županija prijatelj djece, Krapinsko-zagorska županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što boljih uvjeta za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Počinje u ponedjeljak kada će u Općoj bolnici Zabok biti održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisaćeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. U utorak 6. listopada svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se u 10.45 u Maču uz sudjelovanje oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačić i te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Dječja će oslikavati platno s porukama odraslima, a program će uključivati prigodne nastupe oslikavanje lica te različite igre. Detaljni program objavljen je na webu županije. U srednjoj školi Zlatar u četvrtak je održana preventivno-edukativna aktivnost usmjerena na povećanje sigurnosti mladih u cestovnom prometu u suradnji s mrežom udruga Zagor u okviru preventivnog programa Bez promila. Za 19 učenika predavanje je održao policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Zagorske policijske uprave Davor Klenkar, koji ih je upoznao s najčešćim rizičnim ponašanjima u prometu te načinima na koje sami mogu pridonijeti sigurnosti svih sudionika. Poseban naglasak stavljen je na opasnosti upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, neprilagođenu i nedopuštenu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenja mobitela tijekom vožnje. U Klanjcu je sinoć otvorena 25. zahvala jeseni. Svečanim otvorenjem posjetitelji su se prisjetili 25 godina manifestacije koja je odavno prerasla okvire običnog događanja i postala dio života Klanjca. Tijekom godina mijenjali su se programi, pozornici, izvođači, generacije posjetitelja, no ostala je tradicija okupljanja prvog vikenda u listopadu. Mjesto susreta tradicionalno je Gradski trg, gdje se tijekom zahvale susreću stare školske generacije, prijatelji i susjedi. Na otvorenju jubilarnog izdanja posjetiteljima su se obratili gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek i župan Željko Kolar, te je održan koncert Parnog valjka. Program u Klanjcu nastavlja se danas i sutra. Počinje natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je ove godine, odnosno ove sezone, podijeljena u dvije skupine. Oba zagorska kluba, Bdekovčina i Zagorec Krapina, su u skupini A, pa ćemo vidjeti i dva zagorska derbija. U prvom kolu Bdekovčina gostuje danas kod Sloge u Svetoj Nedelji, a Zagorec sutra gostuje kod Moslavine 2 u Kutini. U obje zagorske nogometne lige na rasporedu je 6. kolo. Vodeći Klanjec ima teško gostovanje kod Oroslavja. Rudar Mihovljan dočekuje Radoboj. Straža je domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu iz Velikog Trgovića. Te se utakmice igraju sutra od 16 sati, a kolo danas od 15 otvaraju Pregrada i Ivančica. 6. kolo druge zagorske nogometne lige danas otvara Zlatarski Oštarc, koji od 15 sati dočekuje Lobor. Ostale su utakmice na rasporedu sutra u 16. Toplice dočekuju Desinić, Mladost Marija Bistrica je domaćin Vatrogacu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, uz slab vjetar, tako će biti danas do kraja dana, stoji u prognozi koja se evo nas u sreću ne mijenja baš zadnjih dana. Najviše temperatura i danas oko 25 stupnjeva, a u Zlataru je sunčano, u 11 sati mjerimo 16. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Kvad Linhai 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
3: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1, ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bumptmatch nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 849 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine napred i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Restoran Purga Zlatar Bistrica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Line High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €, domaćica keks razne vrste 2,49 €, kava Frank 250 grama 4,49 €, deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €, omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina 1,15 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: U uredu župana u Krapini najavljen je program županijskog obilježavanja dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada. Budući da od 2018. ima status županija prijatelj djece, Krapinsko-zagorska županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što bolje uvjete za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Počinje u ponedjeljak 5. listopada kada će u općoj bolnici Zabok biti održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisačeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. U utorak 6. listopada svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se u 10.45 u Maču uslijed sudjelovanja oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Istoga dana u 18 sati u Krapini će biti mađorničarska predstava U čemu je trik Luke Vidovića, koja se u srijedu održava i u Zaboku. U sklopu dječjeg tjedna održat će se i sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. U četvrtak u Gradskoj galeriji Zabok održat će se panel Prvo reguliraj sebe, samoregulacija kao temelj odnosa s djetetom, koji će voditi Tanja Hrvatine Šimičić i Damjan Šimičić. Dječji tjedan donosi i dan bez ocjena, a u petak 9. listopada bit će objavljen 8. javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun Krapinsko-zagorske županije za 2027. U dječjem tjednu predviđene su i druge aktivnosti usmjerene na djecu, među kojima je i osiguravanje opreme za djecu u Županijskom domu zdravlja. Detaljni program objavljen je na webu Krapinsko-zagorske županije. Na Pedekovčanskim jezerima traju radovi izgradnje novog dječjeg igrališta. Izvođač radova, tvrtka Koba, uvedena je u posao te kreće s opremanjem i uređenjem novog prostora za igru i druženje. Lokaciju za još jedno igralište predložili su sami mještani putem ankete koju je provela općina. Ukupna vrijednost radova je oko 106 tisuća eura, od toga 35 tisuća eura osigurano je putem bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Novo igralište bi će dimenzija 35 puta 15 metara s modernom, sigurnom i sadržajno bogatom opremom za djecu različitih uzrasta, a sve će biti uklopljeno u prirodni ambijent bajera. Od ostale opreme postavit će se klupe za dojenje i standardne klupe za odmor. Osim novog dječjeg igrališta, na Bedekovčanskim jezerima se planiraju i igrališta za odbojku i rukomet na pjesku. Učenici osnovne škole Vladimir Nazor Budinščana i područne škole Hrašćina i ove su godine pokazali da održive navike mogu biti jednostavne, korisne i zabavne. U sklopu tjedna održivog razvoja održan je treći zeleni ormar, aktivnost posvećena ponovnoj uporabi odjeće i odgovornijem odnosu prema potrošnji. Najprije su učenici za svojim razrednicima prikupljali odjeću i modne dodatke koje više ne koriste te ih sortirali, a središnji dio održan je 25. rujna kada su školski prostor pretvorili u mjesto velike razmjene. Za svaki doneseni predmet učenice su dobili kupon, a potom su mogli odabrati jednak broj ponuđenih predmeta. Za učenike koji nisu imali odjeću za razmjenu, dio predmeta bio je dostupan po simboličnim cijenama od 1 ili 2 eura, a prikupljenim novcem uredit će se ugodni kutak za učenike u školi. Tekstil koji nije prikladan za daljnu uporabu odvojen je za recikliranje i odgovarajuće zbrinjavanje. Koordinatorica aktivnosti bila je učiteljica Ana Bahat. Zeleni ormar nastavak je ideja aktivnosti razvijeni kroz Erasmus Plus projekt Inspire, u kojem je osnovna škola Budinščina sudjelovala od 2022. do 2023. a poticao je učenike i učitelje na promišljanje o održivosti i odgovornoj potrošnji. U Zaboku, Klanjcu, Velikom Trgovišću, Krapini, Mariji Bistrici i Zlataru od 28. rujna do 2. listopada održan je 15. Kiki, Međunarodni festival dječjeg filma u organizaciji Društva Naša djeca Zabok i Građanske organizacije za kulturu. Dječji žiri koji čine Sara Polanščak, Antonio Goriški, Mila Cesarec, Lara Boršić i Antonela Cesarec je u selekciji 21 filma iz 19 zemalja odlučio nagraditi belgijski animirani film Bobelova kuhinja u režiji Fione Roland. Uz glavnu nagradu posebne pohvale dodijeljene su animiranom filmu iz SAD-a Kit 52 Suita za čovjeka, dječaka i kita i kolumbijskom igranom filmu Veliki podvik. Ovogodišnji je Kiki u publici okupio 4.500 djece, a filmske projekcije pratile su stručne analize i razgovori koje su vodili filmski kritičari Silvestar Mileta i Tibor Đurđev, te filmska edukatorica Nikolina Krupec. Osim glavnog programa održane su i radionice za djecu na kojima su nastala 4 kratkometražna filma, 3 hibridna, Moja soba, moja sloboda, Operacija čarape, Detektiv u pidžami i Osjećaj nisu s Marsa, te animirani film Bazenci. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slunjskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posebni doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča umirovljenici su razgledali Kotora, potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočnoj Jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović-Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovčen, na kojem se nalazi i mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na Dubrovačkom Stradunu preponom turista. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije će u ponedjeljak 5. listopada od 11 sati u galeriji grada Zaboka obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je stvarnom životu osoba s multiplom sklerozom, njihovim pravima, mogućnostima rada, dostupnosti podrške, samostalnosti i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici. Središnji dio programa bit će panel rasprava Život s multiplom sklerozom između prava i stvarnosti, u kojoj će sudjelovati pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Dijana Roginić, direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Sanja Zrinski, osoba oboljela od multiple, i Barbara Krajnjih, socijalna radnica županijskog društva. Organizatorima je važno da se čuje glas samih osoba koje žive s bolešću, te da članovi društva i ostali sudionici mogu postaviti pitanja sudionicima panela. U Loboru je u petak održan Domosong, glazbeno natjecanje koje je okupilo 19 predstavnika domova za odrasle osobe iz cijele Hrvatske. Domaćin je bio Dom za odrasle osobe Loborgrad, koji je natjecateljima pružio priliku da kroz pjesmu pokažu svoj talent, kreativnost i hrabrost pred publikom. Domosong ni ove godine nije bio samo natjecanje. Dan je protekao uz glazbu, druženje, upoznavanje, brojne trenutke podrške natjecateljima, a posebnu vrijednost imali su nastupi onih koji su unatoč tremi odlučili stati pred publiku i zapjevati. Svi sudionici zaslužuju priznanje i čestitke, jer su svojim nastupom pokazali da je najveća pobjeda upravo imati hrabrosti stati pred publiku, zapjevati i uživati u zajedničkom druženju, istaknula je ravnateljica Loborgrada Darinka Sviben. Prema ocjeni stručnog žirija, pobjedu na ovogodišnjem Domosongu odnijela je autorska pjesma Doma za odrasle osobe Jalžabet. Čestitke su tako pripale korisnicima i stručnim radnicima Doma Jalžabet, kojima uz osvojeno prvo mjesto pripada i čast da iduće godine budu domaćini Domosonga. U Klanjcu je sinoć otvorena 25. tradicionalna manifestacija Zahvala jeseni. Svečanim otvorenjem posjetitelji su se prisjetili 25 godina manifestacije, koja je odavno prerasla okvire običnog događanja i postala dio života Klanjca. Tijekom godina mijenjali su se programi, pozornice, izvođači i generacije posjetitelja, no ostala je tradicija okupljanja prvoga vikenda u listopadu. Mjesto susreta tradicionalno je Gradski trg, gdje se tijekom zahvale susreću stare školske generacije, prijatelji i susjedi. Na otvorenju jubilarnog izdanja posjetiteljima su se obratili gradonačelnik Lanjca Zlatko Brlek i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te je održan koncert Parnog valjka. U srednjoj školi Zlatar u četvrtak je održana preventivno-edukativna aktivnost usmjerena na povećanje sigurnosti mladih u cestovnom prometu u suradnji s mrežom udruga Zagor u okviru preventivnog projekta Bez promila. Za 19 učenika predavanje je održao policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske uprave Krapinsko-Zagorske Davor Klenkar, koji ih je upoznao s najčešćim rizičnim ponašanjem u prometu te načinima na koje sami mogu pridonijeti sigurnosti svih sudionika. Poseban naglasak stavljen je na opasnosti upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, neprilagođenu i nedopuštenu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela tijekom vožnje. Kroz interaktivnu komunikaciju učenici su prolazili kroz konkretne prometne situacije uz naglasak na prepoznavanje opasnosti, pravodobno donošenje odgovornih odluka i poštivanje prometnih propisa. Srednja škola Zlatar inače kontinuirano sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na razvoj prometne kulture i povećanje znanja mladih o sigurnom sudjelovanju u prometu. To potvrđuje i uspjeh njihovih učenika koji su u veljači ove godine osvojili prvo mjesto na 8. državnom natjecanju srednjoškolaca iz poznavanja prometnih propisa Prometna učilica. Sport. Triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice od jučer ima novi kombi koji će im u velike pomoći u odlasku na natjecanje i treninge. Ključeve predsjedniku kluba Željko Lukini uručio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Župan Kolar tom je prilikom istaknuo da je ponosan kad god se napravi iskorak u kvaliteti, kad se pomogne sportašima da lakše rade. Svi koji bar malo prate sport znaju za triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice i kontinuitet njihovih rezultata. Pa je naša obaveza da ih popratimo s određenim investicijama, rekao je župan i dodao da je za kombi od Hrvatskog olimpijskog odbora dobiveno 15.000 eura, a ostatak od 37.000 pokriva županija. Počinje natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a oba zagorska kluba, Bedekovčina i Zagorec Krapina, su u skupini A, pa ćemo vidjeti i dva zagorska derbija. U prvom kolu Bedekovčina gostuje danas kod Sloge u Svetoj Nedelji, a Zagorec sutra gostuje kod Moslavine 2 u Kutini. U obje zagorske županijske nogometne lige na rasporedu je 6. kolo. Vodeći Klanjec ima gostovanje kod Oroslavija, Rudar Mihuljan dočekuje Radobo i Stražaj domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu iz Velikog Trgovišća. Te se utakmice igraju sutra od 16 sati, okolo dana se otvaraju Pregrada i Ivančica. 6. kolo druge zagorske nogometne lige danas otvara Zlatarski Oštrc koji dočekuje Lobar. Ostale su utakmice na rasporedu sutra od 16 sati. Toplice dočekuje Desenić, Mladost Marije Bistrice domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 4. listopada. I sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura ujutro od 3 do 8, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle. Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €. Gazirana mineralna voda Jamnica 6 puta litra i pol 4,99 €. Domaćica keks razne vrste 2,49 €. Kava Frank 250 grama 4,49 €. Deterđent Nila 2,7 litara 5,59 €. Omekšivač Violeta 2,7 litara 3,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju mandarina €15 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Ujutro smo imali u prvoj radio burzi dva oglasa, prodaje se svinja oko 180 kg, može i polovica, nazvati na broj 465294. I poklanja se jedan kauč trosjed, nazvati na broj 466726. A ostao se još prodaju i koze, pasmine Alpine, broj mobitela je 091-540-4070. I otkupljuju se hrastavi trupci na Pajnju uz mogućnost kupnje cijeli šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastavi trupaca na Pajnju ili cijeli šuma nazovite Gorana na broj 095-911-6320.

Trgovina Agrosanko centrum iz Badinčine tražio stalni radni odnos djelatnice ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno na adresi Agrosanko centrum u centru Badinčine na adresi Badinčina 7P ili na e-mail zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno na adresi Agrosanko

0: još je u Kudužnjaku jer uđemo danas popodne. 098 161 3028. Znači 098 161 3028.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.

Prije čega ćemo još malo koju minuticu, vani nam je lijepi 23 stupnjeva. A što se tiče prometa, zbog radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Jakuševec i Kosnica smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz kraće zastoje, a kolona je 7 km. Zbog veće gustoće prometa na riječkoj obilaznici A7 na prilazu zoni radova kod čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, kolona je 1 km. A na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoreni su izlazi na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke.

0: Evo, to bi bilo to što se tiče druge radio burze. Još samo je na obavijest kupcima radno vrijeme Trga centra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje, dakle sutra radi od 7 do 13 sati. A vama, dragim slušateljima, želim ugodan ostatak dana, lijepa subota, također i sutra nedjelja blagoslovljena, nek vam bude i lijepo se odmorite, napunite baterije za idući tjedan. Toliko za danas od mene, ostanite dalje uz 97.9. Lijepi pozdrav želim i do slušanja.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30.

13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: U uredu župana u Krapini najavljen je program županijskog obilježavanja dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada. Budući da od 2018. ima status županija prijatelj djece, Krapinsko-zagorska županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što bolje uvjete za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Počinje u ponedjeljak 5. listopada kada će u općoj bolnici Zabok biti održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisačeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. U utorak 6. listopada svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se u 10:45 u Maču uslijed sudjelovanja oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Istoga dana u 18 sati u Krapini će biti mađioničarska predstava U čemu je trik Luke Vidovića, koja se u srijedu održava i u Zaboku. U sklopu dječjeg tjedna održat će se i sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. U četvrtak u Gradskoj galeriji Zabok održat će se panel Prvo reguliraj sebe, samoregulacija kao temelj odnosa s djetetom, koji će voditi Tanja Hrvatine Šimičić i Damjan Šimičić. Dječji tjedan donosi i dan bez ocjena, a u petak 9. listopada bit će objavljen 8. javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun Krapinsko-zagorske županije za 2027. U dječjem tjednu predviđene su i druge aktivnosti usmjerene na djecu, među kojima je i osiguravanje opreme za djecu u Županijskom domu zdravlja. Detaljni program objavljen je na webu Krapinsko-zagorske županije. Na Pedekovčanskim jezerima traju radovi izgradnje novog dječjeg igrališta. Izvođač radova, tvrtka Koba, uvedena je u posao te kreće s opremanjem i uređenjem novog prostora za igru i druženje. Lokaciju za još jedno igralište predložili su sami mještani putem ankete koju je provela općina. Ukupna vrijednost radova je oko 106 tisuća eura, od toga 35 tisuća eura osigurano je putem bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Novo igralište bit će dimenzija 35 puta 15 metara s modernom, sigurnom i sadržajnom bogatom opremom za djecu različitih uzrasta, a sve će biti uklopljeno u prirodni ambijent bajera. Od ostale opreme postavit će se klupe za dojenje i standardne klupe za odmor. Osim novog dječjeg igrališta, na Bedekovčanskim jezerima se planiraju i igrališta za odbojku i rukomet na pjesku. Učenici osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina i područne škole Hrašina i ove su godine pokazali da održive navike mogu biti jednostavne, korisne i zabavne. U sklopu tjedna održivog razvoja održan je 3. zeleni ormar, aktivnost posvećena ponovnoj uporabi odjeće i odgovornijem odnosu prema potrošnji. Najprije su učenici za svojim razrednicima prikupljali odjeću i modne dodatke koje više ne koriste te ih sortirali. A središnji dio održan je 25. rujna kada su školski prostor pretvorili u mjesto velike razmjene. Za svaki doneseni predmet učenice su dobili kupon, a potom su mogli odabrati jednak broj ponuđenih predmeta. Za učenike koji nisu imali odjeću za razmjenu, dio predmeta bio je dostupan po simboličnim cijenama od 1 ili 2 eura, a prikupljenim novcem uredit će se ugodni kutak za učenike u školi. Tekstil koji nije prikladan za daljnju uporabu odvojen je za recikliranje i odgovarajuće zbrinjavanje. Koordinatorica aktivnosti bila je učiteljica Ana Bahat. Zeleni ormar nastavak je ideje aktivnosti razvijeni kroz Erasmus Plus projekt Inspire, u kojem je osnovna škola Budinščina sudjelovala od 2022. do 2023. a poticao je učenike i učitelje na promišljanje o održivosti i odgovornoj potrošnji. U Zaboku, Klanjcu, Velikom Trgovišću, Krapini, Mariji Bistrici i Zlataru od 28. rujna do 2. listopada održan je 15. Kiki, Međunarodni festival dječjeg filma u organizaciji Društva Naša djeca Zabok i Građanske organizacije za kulturu. Dječji žiri koji čine Sara Polanščak, Antonio Goriški, Mila Cesarec, Lara Boršić i Antonela Cesarec je u selekciji 21 filma iz 19 zemalja odlučio nagraditi belgijski animirani film Bobelova kuhinja u režiji Fione Roland. Uz glavnu nagradu posebne pohvale dodijeljene su animiranom filmu iz SAD-a Kit 52 Suita za čovjeka, dečaka i kita i kolumbijskom igranom filmu Veliki podvig. Ovogodišnji je Kik u publici okupio 4.500 djece, a filmske projekcije pratile su stručne analize i razgovori koje su vodili filmski kritičari Silvestar Mileta i Tibor Đurđev te filmska edukatorica Nikolina Krupec. Osim glavnog programa održane su i radionice za djecu na kojima su nastala 4 kratkometražna filma, 3 hibridna, Moja soba, moja sloboda, Operacija čarape, Detektiv u pidžami i Osjećaj nisu s Marsa, te animirani film Bazenci. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slunjskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posebni doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča umirovljenici su razgledali Kotor, a potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočnoj Jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu grad Cetinje na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovčen, na kojem se nalazi mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na dubrovačkom Stradunu preponom turista. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije će u ponedjeljak 5. listopada od 11 sati u galeriji grada Zaboka obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je stvarnom životu osoba s multiplom sklerozom, njihovim pravima, mogućnostima rada, dostupnosti podrške, samostalnosti i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici. Središnji dio programa bit će panel rasprava Život s multiplom sklerozom između prava i stvarnosti, u kojoj će sudjelovati pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Dijana Roginić, direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Sanja Zrinski, osoba oboljela od multiple, i Barbara Krajnjih, socijalna radnica županijskog društva. Organizatorima je važno da se čuje glas samih osoba koje žive s bolešću, te da članovi društva i ostali sudionici mogu postaviti pitanja sudionicima panela. U Loboru je u petak održan Domosong, glazbeno natjecanje koje je okupilo 19 predstavnika domova za odrasle osobe iz cijele Hrvatske. Domaćin je bio Dom za odrasle osobe Loborgrad, koji je natjecateljima pružio priliku da kroz pjesmu pokažu svoj talent, kreativnost i hrabrost pred publikom. Domosong ni ove godine nije bio samo natjecanje. Dan je protekao uz glazbu, druženje, upoznavanje, brojne trenutke podrške natjecateljima, a posebnu vrijednost imali su nastupi onih koji su unatoč tremi odlučili stati pred publiku i zapjevati. Svi sudionici zaslužuju priznanje i čestitke, jer su svojim nastupom pokazali da je najveća pobjeda upravo imati hrabrosti stati pred publiku, zapjevati i uživati u zajedničkom druženju, istaknula je ravnateljica Loborgrada Darinka Sviben. Prema ocjeni stručnog žirija, pobjedu na ovogodišnjem Domosongu odnijela je autorska pjesma Doma za odrasle osobe Jalžabet. Čestitke su tako pripale korisnicima i stručnim radnicima Doma Jalžabet, kojima uz osvojeno prvo mjesto pripada i čast da iduće godine budu domaćini Domosonga. U Klanjcu je sinoć otvorena 25. tradicionalna manifestacija Zahvala jeseni. Svečanim otvorenjem posjetitelji su se prisjetili 25 godina manifestacije koja je odavno prerasla okvire običnog događanja i postala dio života Klanjca. Tijekom godina mijenjali su se programi, pozornice, izvođači i generacije posjetitelja, no ostala je tradicija okupljanja prvoga vikenda u listopadu. Mjesto susreta tradicionalno je Gradski trg. gdje se tijekom zahvale susreću stare školske generacije, prijatelji i susjedi. Na otvorenju jubilarnog izdanja posjetiteljima su se obratili gradonačelnik Lanjca Zlatko Brlek i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te je održan koncert Parnog valjka. U srednjoj školi Zlatar u četvrtak je održana preventivno-edukativna aktivnost usmjerena na povećanje sigurnosti mladih u cestovnom prometu u suradnji s mrežom Udruga Zagor u okviru preventivnog projekta Bez promila. Za 19 učenika predavanje je održao policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske uprave Krapinsko-Zagorske Davor Klenkar, koji ih je upoznao s najčešćim rizičnim ponašanjem u prometu te načinima na koje sami mogu pridonijeti sigurnosti svih sudionika. Poseban naglasak stavljen je na opasnosti upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, neprilagođenu i nedopuštenu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela tijekom vožnje. Kroz interaktivnu komunikaciju učenici su prolazili kroz konkretne prometne situacije uz naglasak na prepoznavanje opasnosti, pravodobno donošenje odgovornih odluka i poštivanje prometnih propisa. Srednja škola Zlatar inače kontinuirano sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na razvoj prometne kulture i povećanje znanja mladih o sigurnom sudjelovanju u prometu. To potvrđuje i uspjeh njihovih učenika koji su u veljači ove godine osvojili prvo mjesto na 8. državnom natjecanju srednjoškolaca iz poznavanja prometnih propisa Prometna učilica. Sport. Triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice od jučer ima novi kombi koji će im u velike pomoći u odlasku na natjecanje i treninge. Ključeve je predsjedniku kluba Željko Lukini uručio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Župan Kolar tom je prilikom istaknuo da je ponosan kad god se napravi iskorak u kvaliteti, kad se pomogne sportašima da lakše rade. Svi koji bar malo prate sport znaju za triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice i kontinuitet njihovih rezultata. Pa je naša obaveza da ih popratimo s određenim investicijama, rekao je župan i dodao da je za kombi od Hrvatskog olimpijskog odbora dobiveno 15.000 eura, a ostatak od 37.000 pokriva županija. Počinje natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a oba zagorska kluba, Bedekovčina i Zagorec Krapina, su u skupini A, pa ćemo vidjeti i dva zagorska derbija. U prvom kolu Bedekovčina gostuje danas kod Sloge u Svetoj Nedelji, a Zagorec sutra gostuje kod Moslavine 2 u Kutini. U obje zagorske županijske nogometne lige na rasporedu je 6. kolo. Vodeći Klanjecima gostovanje kod Oroslavja, Rudar Mihuljan dočekuje Radoboj Straža i domaćin Slogi, a Inkop Zagorce iz Velikog Trgovišća. Te se utakmice igraju sutra od 16 sati, okolo dana se otvaraju Pregrada i Ivančica. 6. kolo druge zagorske nogometne lige danas otvara Zlatarski Oštrc koji dočekuje Lobor. Ostale su utakmice na rasporedu sutra od 16 sati. Toplice dočekuje Desenić, Mladost Marije Bistrice domaćim Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 4. listopada. I sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura ujutro od 3 do 8, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: U uredu župana u Krapini najavljen je program županijskog obilježavanja dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada. Budući da od 2018. ima status županija prijatelj djece, Krapinsko-zagorska županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što bolje uvjete za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Počinje u ponedjeljak 5. listopada kada će u općoj bolnici Zabok biti održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisačeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. U utorak 6. listopada svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se u 10.45 u Maču usred sudjelovanja oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Istoga dana u 18 sati u Krapini će biti mađioničarska predstava U čemu je trik Luke Vidovića, koja se u srijedu održava i u Zaboku. U sklopu dječjeg tjedna održat će se i sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. U četvrtak u Gradskoj galeriji Zabok održat će se panel Prvo reguliraj sebe, samoregulacija kao temelj odnosa s djetetom, koji će voditi Tanja Hrvatine Šimičić i Damjan Šimičić. Dječji tjedan donosi i dan bez ocjena, a u petak 9. listopada bit će objavljen 8. javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun Krapinsko-zagorske županije za 2027. U dječjem tjednu predviđene su i druge aktivnosti usmjerene na djecu, među kojima je i osiguravanje opreme za djecu u županijskom domu zdravlja. Detaljni program objavljen je na webu Krapinsko-zagorske županije. Na Pedekovčanskim jezerima traju radovi izgradnje novog dječjeg igrališta. Izvođač radova, tvrtka Koba, uvedena je u posao te kreće s opremanjem i uređenjem novog prostora za igru i druženje. Lokaciju za još jedno igralište predložili su sami mještani putem ankete koju je provela općina. Ukupna vrijednost radova je oko 106 tisuća eura, od toga 35 tisuća eura osigurano je putem bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Novo igralište biće dimenzija 35 puta 15 metara s modernom, sigurnom i sadržajno bogatom opremom za djecu različitih uzrasta, a sve će biti uklopljeno u prirodni ambijent bajera. Od ostale opreme postavit će se klupe za dojenje i standardne klupe za odmor. Osim novog dječjeg igrališta, na Bedekovčanskim jezerima se planiraju i igrališta za odbojku i rukomet na pjesku. Učenici osnovne škole Vladimir Nazor Budinščana i područne škole Hrašina i ove su godine pokazali da održive navike mogu biti jednostavne, korisne i zabavne. U sklopu tjedna održivog razvoja održan je 3. zeleni ormar, aktivnost posvećena ponovnoj uporabi odjeće i odgovornijem odnosu prema potrošnji. Najprije su učenici sa svojim razrednicima prikupljali odjeću i modne dodatke koje više ne koriste te ih sortirali. A središnji dio održan je 25. rujna kada su školski prostor pretvorili u mjesto velike razmjene. Za svaki doneseni predmet učenici su dobili kupon, a potom su mogli odabrati jednak broj ponuđenih predmeta. Za učenike koji nisu imali odjeću za razmjenu, dio predmeta bio je dostupan po simboličnim cijenama od 1 ili 2 eura, a prikupljenim novcem uredit će se ugodni kutak za učenike u školi. Tekstil koji nije prikladan za daljnju uporabu odvojen je za recikliranje i odgovarajuće zbrinjavanje. Koordinatorica aktivnosti bila je učiteljica Ana Bahat. Zeleni ormar nastavak je ideja i aktivnosti razvijeni kroz Erasmus Plus projekt Inspire, u kojem je osnovna škola Budinščina sudjelovala od 2022. do 2023. a poticao je učenike i učitelje na promišljanje o održivosti i odgovornoj potrošnji. U Zaboku, Klanjcu, Velikom Trgovišću, Krapini, Mariji Bistrici i Zlataru od 28. rujna do 2. listopada održan je 15. Kiki, Međunarodni festival dječjeg filma u organizaciji Društva Naša djeca Zabok i Građanske organizacije za kulturu. Dječji žiri koji čine Sara Polanščak, Antonio Goriški, Mila Cesarec, Lara Boršić i Antonela Cisarec je u selekciji 21 filma iz 19 zemalja odlučio nagraditi belgijski animirani film Bobelova kuhinja u režiji Fiona Roland. Uz glavnu nagradu posebne pohvale dodijeljene su animiranom filmu iz SAD-a Kit 52 Suita za čovjeka, dječaka i kita i kolumbijskom igranom filmu Veliki podvik. Ovogodišnji je Kiki u publici okupio 4.500 djece, a filmske projekcije pratile su stručne analize i razgovori koje su vodili filmski kritičari Silvestar Mileta i Tibor Đurđev, te filmska edukatorica Nikolina Krupec. Osim glavnog programa održane su i radionice za djecu na kojima su nastala 4 kratkometražna filma, 3 hibridna, Moja soba, moja sloboda, Operacija čarape, Detektiv u pidžami i Osjećaj nisu s Marsa, te animirani film Bazenci. Međunarodni dan starijih osoba, udruga umirovljenika Zlatar, predvođena predsjednikom Željkom Slinskim, obilježila je trodnevnim izletom u Dubrovnik i Crnu Goru. Prva postaja za 70-ak članica i članova udruge bio je Pelješki most, te u nastavku puta pogled na deltu Neretve gdje je u tijeku berba mandarina. Na putu do crnogorske Opatije, grada Budve, posljednji doživljaj bio je plovidba trajektom s jedne na drugu obalu Bokokotorskog zaljeva. Uz pratnju lokalnog vodiča umirovljenici su razgledali Kotora, potom i Budvu, najjužniji grad hrvatskog etničkog i kulturnog područja na istočnoj Jadranskoj obali. Posjetili su i crnogorsku prijestolnicu, grad Cetinje, na 672 metra nadmorske visine, gdje su razgledali i dvorac kraljevske obitelji Petrović Njegoš. Slijedio je odlazak u rodno Njegošovo selo Njeguši, a zatim na jezerski vrh planine Lovćen, na kojem se nalazi mauzolej crnogorskog vladike i pjesnika Njegoša, djelo hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Mauzolej se nalazi na visini od 1660 metara, a do njega valja savladati 461 stubu, što zlatarskim pezićima nije bio osobiti problem. Trodnevni izlet završen je razgledom i kraćim odmorom na Dubrovačkom Stradunu preponom turista. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije će u ponedjeljak 5. listopada od 11 sati u galeriji grada Zaboka obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je stvarnom životu osoba s multiplom sklerozom, njihovim pravima, mogućnostima rada, dostupnosti podrške, samostalnosti i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici. Središnji dio programa bit će panel rasprava Život s multiplom sklerozom između prava i stvarnosti, u kojoj će sudjelovati pravobranitelj za osobe s invaliditetom, Dijana Roginić, direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Sanja Zrinski, osoba oboljela od multiple, i Barbara Krajnik, socijalna radnica županijskog društva. Organizatorima je važno da se čuje glas samih osoba koje žive s bolešću, te da članovi društva i ostali sudionici mogu postaviti pitanja sudionicima panela. U Loboru je u petak održan Domosong, glazbeno natjecanje koje je okupilo 19 predstavnika domova za odrasle osobe iz cijele Hrvatske. Domaćin je bio Dom za odrasle osobe Loborgrad, koji je natjecateljima pružio priliku da kroz pjesmu pokažu svoj talent, kreativnost i hrabrost pred publikom. Domosong ni ove godine nije bio samo natjecanje. Dan je protekao uz glazbu, druženje, upoznavanje, brojne trenutke podrške natjecateljima, a posebnu vrijednost imali su nastupi onih koji su unatoč tremi učili stati pred publiku i zapjevati. Svi sudionici zaslužuju priznanje i čestitke, jer su svojim nastupom pokazali da je najveća pobjeda upravo imati hrabrosti stati pred publiku, zapjevati i uživati u zajedničkom druženju, istaknula je ravnateljica Loborgrada Darinka Sviben. Prema ocjeni stručnog žirija, pobjedu na ovogodišnjem Domosongu odnijela je autorska pjesma Doma za odrasle osobe Jalžabet. Čestitke su tako pripale korisnicima i stručnim radnicima Doma Jalžabet, kojima uz osvojeno prvo mjesto pripada i čast da iduće godine budu domaćini Domosonga. U Klanjcu je sinoć otvorena 25. tradicionalna manifestacija Zahvala jeseni. Svečanim otvorenjem posjetitelji su se prisjetili 25 godina manifestacije, koja je odavno prerasla okvire običnog događanja i postala dio života Klanjca. Tijekom godina mijenjali su se programi, pozornice, izvođači i generacije posjetitelja, no ostala je tradicija okupranja prvoga vikenda u listopadu. Mjesto susreta tradicionalno je Gradski trg, gdje se tijekom zahvale susreću stare školske generacije, prijatelji i susjedi. Na otvorenju jubilarnog izdanja posjetiteljima su se obratili gradonačelnik Lanjca Zlatko Brlek i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, te je održan koncert Parnog valjka. U srednjoj školi Zlatar u četvrtak je održana preventivno edukativna aktivnost usmjerena na povećanje sigurnosti mladih u cestovnom prometu u suradnji s mrežom udruga Zagor u okviru preventivnog projekta Bez promila. Za 19 učenika predavanje održao policijski službenik za sigurnost i preventivu cestovnog prometa Policijske uprave Krapinsko-Zagorske Davor Klenkar, koji ih je upoznao s najčešćim rizičnim ponašanjem u prometu te načinima na koje sami mogu pridonijeti sigurnosti svih sudionika. Poseban naglasak stavljen je na opasnosti upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, neprilagođenu i nedopuštenu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa te korištenje mobitela tijekom vožnje. Kroz interaktivnu komunikaciju učenici su prolazili kroz konkretne prometne situacije uz naglasak na prepoznavanje opasnosti, pravodobno donošenje odgovornih odluka i poštivanje prometnih propisa. Srednja škola Zlatar inače kontinuirano sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na razvoj prometne kulture i povećanje znanja mladih o sigurnom sudjelovanju u prometu. To potvrđuje i uspjeh njihovih učenika koji su u veljači ove godine osvojili prvo mjesto na 8. državnom natjecanju srednjoškolaca iz poznavanja prometnih propisa Prometna učilica. Sport. Triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice od jučer ima novi kombi koji će im u velike pomoći u odlasku na natjecanje i treninge. Ključeve je predsjedniku kluba Željko Lukini uručio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Župan Kolar tom je prilikom istaknuo da je ponosan kad god se napravi iskorak u kvaliteti, kad se pomogne sportašima da lakše rade. Svi koji bar malo prate sport znaju za triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice i kontinuitet njihovih rezultata. Pa je naša obaveza da ih popratimo s određenim investicijama, rekao je župan i dodao da je za kombi od Hrvatskog olimpijskog odbora dobiveno 15.000 eura, a ostatak od 37.000 pokriva županija. Počinje natjecanje u 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte. Liga je i ove sezone podijeljena u dvije skupine, a oba zagorska kluba, Bedekovčina i Zagorec Krapina, su u skupini A, pa ćemo vidjeti i dva zagorska derbija. U prvom kolu Bedekovčina gostuje danas kod Sloge u Svetoj Nedelji, a Zagorec sutra gostuje kod Moslavine 2 u Kutini. U obje zagorske županijske nogometne lige na rasporedu je 6. kolo. Vodeći klanjecima gostovanje kod Oroslavija, Rudar Mihuljan dočekuje Radoboj Stražaj domaćin Slogi, a Inkop Zagorcu iz Velikog Trgovišća. Te se utakmice igraju sutra od 16 sati, a kolo danas otvaraju Pregrada i Ivančica. 6. kolo druge zagorske nogometne lige danas otvara Zlatarski Oštrc koji dočekuje Lobar. Ostale su utakmice na rasporedu sutra od 16 sati. Toplice dočekuje Desenić, Mladost Marije Bistrice domaćin Vatrogascu, Đalski Milengradu, a Omladinac dočekuje Mladost iz Belca.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 4. listopada. I sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura ujutro od 3 do 8, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

I tužnu pripovijest ispriča moj prijatelj Grga Čarapović i proli suze nad svojom nesretnom sudbinom. A ja to sve ču, zapisah i od

0: U uredu župana u Krapini najavljen je program županijskog obilježavanja dječjeg tjedna od 5. do 11. listopada. Budući da od 2018. ima status županija prijatelj djece, Krapinsko-zagorska županija kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na stvaranje što bolje uvjete za djecu, njihovo uključivanje u život zajednice te ostvarivanje njihovih prava i potreba. Ovogodišnji dječji tjedan pod motom Ljubav djeci prije svega posvećen je volontiranju u zajednici, a donosi niz aktivnosti. Počinje u ponedjeljak 5. listopada kada će u općoj bolnici Zabok biti održana donacija didaktičke opreme, slikovnica, pisačeg pribora i drugih sadržaja za dječji odjel, a u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice uručena oprema za djecu. U utorak 6. listopada svečano otvorenje dječjeg tjedna održat će se u 10.45 u Maču uslijed sudjelovanja oko 140 djece iz dječjeg vrtića Mačići te osnovnih škola Mače, Zlatar, Mihovljan i područne škole Novi Golubovec. Djeca će oslikavati platno s porukama odraslima, a program će uključivati prigodne nastupe, oslikavanje lica te različite igre. Istoga dana u 18 sati u Krapini će biti mađioničarska predstava U čemu je trik Luke Vidovića, koja se u srijedu održava i u Zaboku. U sklopu dječjeg tjedna održat će se i sastanak dječjih načelnika i gradonačelnika sa županom u osnovnoj školi Sveti Križ Začetje. U četvrtak u Gradskoj galeriji Zabok održat će se panel Prvo reguliraj sebe, samoregulacija kao temelj odnosa s djetetom, koji će voditi Tanja Hrvatine Šimičić i Damjan Šimičić. Dječji tjedan donosi i dan bez ocjena, a u petak 9. listopada bit će objavljen 8. javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun Krapinsko-zagorske županije za 2027. U dječjem tjednu predviđene su i druge aktivnosti usmjerene na djecu, među kojima je i osiguravanje opreme za djecu u županijskom domu zdravlja. Detaljni program objavljen je na webu Krapinsko-zagorske županije. U Zaboku, Klanjcu, Velikom Trgovišću, Krapini, Mariji Bistrici i Zlataru od 28. rujna do 2. listopada održan je 15. Kiki, međunarodni festival dječjeg filma u organizaciji Društva Naša djeca Zabok i Građanske organizacije za kulturu. Dječji žiri koji čine Sara Palanščak, Antonio Goriški, Mila Cesarec, Lara Boršić i Antonela Cesarec je u selekciji 21 filma iz 19 zemalja odlučio nagraditi belgijski animirani film Bobelova kuhinja u režiji Fione Roland. Uz glavnu nagradu posebne pohvale dodijeljene su animiranom filmu iz SAD-a Kit 52 Suita za čovjeka, dječaka i kita i kolumbijskom igranom filmu Veliki podvik. Ovogodišnji je Kiki u publici okupio 4.500 djece, a filmske projekcije pratile su stručne analize i razgovori koje su vodili filmski kritičari Silvestar Mileta i Tibor Đurđev te filmska edukatorica Nikolina Krupec. Osim glavnog programa održane su i radionice za djecu na kojima su nastala 4 kratkometražna filma, 3 hibridna, Moja soba, moja sloboda, Operacija čarape, Detektiv u pidžami i Osjećaj nisu s Marsa, te animirani film Bazenci. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije će u ponedjeljak 5. listopada od 11 sati u galeriji grada Zaboka obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno je stvarnom životu osoba s multiplom sklerozom, njihovim pravima, mogućnostima rada, dostupnosti podrške, samostalnosti i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici. Središnji dio programa bit će panel rasprava Život s multiplom sklerozom između prava i stvarnosti, u kojoj će sudjelovati pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dijana Roginić, direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, Sanja Zrinski, osoba oboljela od multiple i Barbara Krajnjih, socijalna radnica županijskog društva. Organizatorima je važno da se čuje glas samih osoba koje žive s bolešću, te da članovi društva i ostali sudionici mogu postaviti pitanja sudionicima panela. U Loboru je u petak održan Domosong, glazbeno natjecanje koje je kupilo 19 predstavnika domova za odrasle osobe iz cijele Hrvatske. Domaćin je bio Dom za odrasle osobe Loborgrad, koji je natjecateljima pružio priliku da kroz pjesmu pokažu svoj talent, kreativnost i hrabrost pred publikom. Domosong ni ove godine nije bio samo natjecanje. Dan je protekao uz glazbu, druženje, upoznavanje, brojne trenutke podrške natjecateljima, a posebnu vrijednost imali su nastupi onih koji su u natoč tremi odlučili stati pred publiku i zapjevati. Svi sudionici zaslužuju priznanje i čestitke, jer su svojim nastupom pokazali da je najveća pobjeda upravo imati hrabrosti stati pred publiku, zapjevati i uživati u zajedničkom druženju, istaknula je ravnateljica Lobograda Darinka Sviben. Prema ocjeni stručnog žirija, pobjedu na ovogodišnjem domoslovu odnijela je autorska pjesma Doma za odrasle osobe Jalžabet. Čestitke su tako pripale korisnicima i stručnim radnicima Doma Jalžabet, kojima uz osvojeno prvo mjesto pripada i čast da iduće godine budu domaćini Doma Songa.
1: Sport.
0: Triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice od jučer ima novi kombi koji će im u velike pomoći u odlasku na natjecanje i treninge. Ključeve je predsjedniku kluba Željko Lukini uručio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Župan Kolar tome prilikom istaknuo da je ponosan kad god se napravi iskorak u kvaliteti, kad se pomogne sportašima da lakše rade. Svi koji bar malo prate sport znaju za triatlon klub Rudolf Perešin iz Gornje Stubice i kontinuitet njihovih rezultata, pa je naša obaveza da ih popratimo s određenim investicijama, rekao je župan i dodao da je za kombi od Hrvatskog olimpijskog odbora dobiveno 15.000 eura, a ostatak od 37.000 pokriva županija.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 4. listopada. I sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura ujutro od 3 do 8, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: można, ale
1: może
2: .7 čiste zabave. 97.9% čiste